0: Чи знали ви, що майже 90% видів дикорослих рослин у світі, а також понад 75% продовольчих культур і 35% сільськогосподарських угідь повністю або принаймні частково залежать від запилення за допомогою тварин? Запилювачі не лише роблять безпосередній внесок у продовольчу безпеку, вони також мають ключове значення для збереження біорізноманіття. І за деякими оцінками, їхня частка може безпосередньо складати до 15 мільярдів євро щорічного обсягу сільськогосподарського виробництва ЄС. Запилювачі відіграють життєво важливу роль у розмноженні квіткових рослин, оскільки вони допомагають переносити пилок між чоловічими та жіночими частинами рослини. Хоча запилення може відбуватися різними способами, наприклад, пилком, що переноситься вітром і водою, тварини-запилювачі, особливо комахи, як-от бджоли, метелики та повисюхові мухи, є одними з найбільш ефективних і важливих агентів запилення. Існують різні види запилювачів, включаючи метеликів, птахів і кажанів. Однак найважливішими з них є бджоли, і в усьому світі налічується від 25 до 30 тисяч різних видів бджіл. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, запилювачі відіграють вирішальну роль з соціального, економічного та екологічного поглядів. У глобальному масштабі вони стикаються з низкою загроз – зміна клімату, втрата середовища проживання, шкідники та хвороби, інтенсивне сільське господарство, і такі загрози призводять до різкого скорочення популяції цих видів. Протягом минулих років у світі спостерігається стрімке скорочення популяції запилювачів. І ця тенденція становить значну загрозу для екосистем, продуктивності сільського господарства та добробуту населення. З огляду на актуальність цього питання, Європейський Союз приступив до низки ініціатив, спрямованих на подолання занепаду запилювачів та сприяння їх збереженню. Реакція ЄС на ситуацію із запилювачами не обмежується політичними заходами. Вона також передбачає активну взаємодію з представниками громадськості та зацікавленими сторонами. У 2022 році Європейська громадянська ініціатива «Врятуємо бджіл та фермерів» зібрала понад 1 мільйон підписів, продемонструвавши широку громадську підтримку дій, що сприяють захисту запилювачів та просуванню сталих практик ведення сільського господарства. «Врятуємо бджіл та фермерів» – сьома успішна європейська громадянська ініціатива, яка закликає до значного скорочення використання синтетичних пестицидів з наголосом на підтримці фермерів у переході до сприятливих для природи сільськогосподарських практик. У 2020 році Європейська комісія ухвалила стратегію біорізноманіття ЄС на 2030 рік. Це комплексний, амбітний і довгостроковий план, спрямований на захист природи та зупинення деградації екосистем. ЄС також має добре напрацьовану структуру політики щодо біорізноманіття, яка забезпечила значні переваги для біорізноманіття в Європі. Основою політики ЄС щодо біорізноманіття є директива про збереження природних середовищ та директива про захист диких птахів, які створили найбільшу мережу природоохоронних територій у світі – мережу «Натура-2000». У своїй резолюції від грудня 2019 року про ініціативу ЄС щодо запилювачів, запропоновану Європейською комісією, Європейський парламент закликав розробити повномасштабну програму дій щодо запилювачів та виділити достатню кількість ресурсів для цієї мети. Він виступав за включення обов'язкових для всього ЄС цілей зі скорочення використання пестицидів у перегляд директиви про стале використання пестицидів і закликала комісію поширити заборону, накладену на три типи неонікотиноїдних інсектицидів, на всі пестициди на основі неонікотиноїдів. Але відмова від пестицидів – непросте завдання. У червні 2022 року Європейська комісія запропонувала новий регламент з метою скорочення пестицидів в рамках Європейського зеленого курсу. Документ зазнав потужної критики з боку пестицидної промисловості та організацій, що займаються промисловим сільським господарством. У результаті пропозиція була ослаблена, і врешті-решт у листопаді 2023 року вона не отримала підтримки більшості в Європейському парламенті. Тепер новому складу Європейського парламенту і новому складу Єврокомісії разом з усіма країнами ЄС належить знайти рішення, щоб врятувати комах запилювачів. Турбота про бджіл та інших запилювачів є частиною боротьби з голодом у світі. Захист біорізноманіття цих видів має вирішальне значення для підвищення стійкості сільськогосподарських екосистем та адаптації до зміни клімату. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
1: On aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten voi löytää luotettavia tietolähteitä ja hyödyntää EU:n toimielinten antamia virallisia tietoja erityisesti näinä disinformaation aikoina. EU-vaalien lähestyessä on tärkeää olla perillä ehdokkaista ja unionin eri politiikoista sekä merkittävistä ajankohtaisista kysymyksistä. Internet on kuitenkin täynnä harhaanjohtavaa tietoa, minkä vuoksi tosiasiat on vaikea erottaa fiktiosta. Tänään tarkastelemme strategioita, joiden avulla voit liikkua tehokkaasti informaatioympäristössä. Aloitetaan puhumalla siitä, miksi on niin tärkeää löytää luotettavia lähteitä. Väärät tiedot voivat vaikuttaa käsityksiimme ja päätöksiimme erityisesti silloin, kun on kyse äänestämisestä. Euroopan unioni on monimutkainen kokonaisuus, jonka toiminnan ymmärtämiseen tarvitaan täsmällistä tietoa. Kun etsimme tietoa verkosta, kirjoitamme yleensä ensimmäiseksi hakukoneeseen hakusanoja. Ei sinänsä lainkaan huono ajatus. Muista kuitenkin, että ensimmäiset hakutulokset eivät välttämättä ole luotettavimpia lähteitä. Ne ovat usein suosituimpia tai ihan vain sponsoroituja verkkosivuja. Kun hakee luotettavaa tietoa, kannattaa siirtyä suoraan unionin toimielinten virallisille verkkosivustoille. Siellä on tarjolla tarkkaa ja ajantasaista tietoa EU:n toimielinten politiikasta, lainsäädännöstä ja tehtävistä. EU:n tärkein virallinen verkkosivusto on europa.eu. Sieltä löytyy runsaasti tietoa suoraan alkulähteeltä. Mistä tunnistaa EU:n viralliset verkkosivustot? Ensinnäkin EU:n virallisten sivustojen verkkotunnusten lopussa on europa.eu. Ne on myös aina saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Verkkosivuston alareunassa mainitaan muut EU:n toimielimet tai kanavat. EU:n verkkosivustoilla olevat tiedot ja luvut tarkistetaan ja todennetaan aina tieteellisistä lähteistä ja tilastolaitoksilta. Toinen vinkki on etsiä virallisia sometilejä, jotka EU:n toimielimet ovat todentaneet tai joita ne hallinnoivat. Nämä tilit jakavat usein luotettavia päivityksiä ja selvennyksiä tärkeistä asioista. Todennetuilla tileillä on yleensä sininen merkki nimen vieressä. Se osoittaa, että tilit ovat aitoja. Voit myös vierailla EU-vaaleihin osallistuvien poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden virallisilla verkkosivustoilla. Näillä sivustoilla esitellään usein tarkasti poliittiset ohjelmat ja ehdotukset. Se auttaa tekemään tietoon perustuvia vertailuja. Eri lähteistä saatuja tietoja on myös hyvä vertailla toisiinsa. Jos jokin uutinen vaikuttaa hälyttävältä tai kiistanalaiselta, sen paikkansapitävyyden voi tarkistaa hyvämaineisten uutisorganisaatioiden sivuilta tai faktantarkistussivustoilta. Suhtaudu varauksella somessa jaettuihin tietoihin. Somealustat voivat olla hyödyllisiä, kun haluaa olla yhteydessä muihin ja pysyä ajantasalla, mutta ne ovat myös mahdollisia väärän tiedon kasvualustoja. Tarkista aina lähde ja kirjoittaja ennen kuin jaat tai uskot internetissä julkaistuja tietoja. EU-vaalien alla on erittäin tärkeää löytää luotettavia tietolähteitä, jotta äänestyspäätöksen voi perustaa tietoon. Jos käyttää virallisia verkkosivustoja, tarkistaa tiedot useista eri lähteistä ja suhtautuu kriittisesti siihen, mitä näkee verkossa, voi ohittaa disinformaation ja tehdä perusteltuja johtopäätöksiä. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on kollektiivinen saavutus ja siten myös kollektiivinen vastuu. Jokainen meistä voi vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Schengen. O espaço Schengen, na sua forma atual, abrange os territórios de 27 países europeus, incluindo 23 Estados-membros da UE, bem como a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça, onde é possível viajar livremente de um Estado para outro sem se sujeitar a quaisquer controlos fronteiriços, independentemente do tipo de fronteira que se atravessa.
3: Hoje é venerdì,

0: стратегията е и част от борбата с изменението на климата. В нея се обръща специално внимание на защитата на биологичното разнообразие и на опазването на здравето на хората. Сред целите на стратегията са и борбата с измамите с храни и повишаването на устойчивостта на продоволствените системи спрямо кризи, като пандемии и климатични сътресения. Системата от правила на Европейския съюз обхваща цялата хранителна верига. Тя предвижда строги правила и контрол на всеки етап. Основните компоненти включват разпоредби за хигиена на храните, стандарти за здравето на животните и хуманното отношение към тях, фитосанитарен контрол и изисквания за етикетиране на храните. Европейският орган за безопасност на храните, създаден през 2002 година, е научното звено на политиката на Европейския съюз за безопасност на храните. Негова основна задача е да предоставя независими научни консултации и оценки на риска относно безопасността на храните и фуражите. Той оценява рисковете от фермата до трапезата и публикува научни становища, които са в основата на европейското законодателство и политики. Европейският орган за безопасност на храните работи в тясно сътрудничество с съответните национални органи, като осигурява последователен подход при оценката на риска и при комуникацията в целия съюз. Чрез своите комисии, като например Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Европейският парламент контролира предложените мерки, като гарантира, че те са в съответствие с най-високите стандарти за безопасност и защитават интересите на потребителите. Безопасността на храните в Европейския съюз изисква общите усилия на политиците, учените, производителите на храни и потребителите. Като поддържа високи стандарти и насърчава култура на безопасност и отговорност, Съюзът създава световен еталон и подсигурява, че храната в нашите чинии е безопасна, питателна и е произведена по устойчив начин. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Aleksiej Nawalny w 2021 roku został laureatem przyznawanej przez Parlament Europejski Nagrody za wolność myśli. Nagrodę nazwano imieniem radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa. Ustanowiono ją w 1988 roku i otrzymują ją osoby i organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Aleksiej Nawalny, najwybitniejszy rosyjski głos opozycji, znany z ujawniania korupcji, zagorzały krytyk prezydenta Władimira Putina, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 16 lutego 2024 roku w kolonii karnej na Syberii. Aleksiej Nawalny urodził się w 1976 roku. Był prawnikiem, blogerem i działaczem politycznym. Zyskał międzynarodową sławę, bo organizował w Rosji protesty przeciwko rządowi, kandydował w wyborach i upominał się o reformy antykorupcyjne. Był najzacieklejszym krytykiem Putina. Został aresztowany w połowie stycznia 2021 roku, kiedy wrócił do Rosji. Wcześniej próbowano go otruć nowiczokiem, środkiem paralityczno-drgawkowym. Nawalny między sierpniem a wrześniem 2020 roku spędził ponad miesiąc w berlińskim szpitalu uniwersyteckim Charité. Przez większość tego czasu przebywał na oddziale intensywnej terapii. Gdy wyzdrowiał, wytropił ludzi, którzy jego zdaniem brali udział w podaniu mu trucizny. Udając urzędnika służby bezpieczeństwa, nakłonił przez telefon agenta, by przyznał, że użyto trucizny. Nawalny oskarżył rosyjski rząd o otrucie, ale ten zaprzeczył zarzutom. Podczas drugiej sesji plenarnej w październiku 2021 roku Parlament Europejski ogłosił laureata Nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli. Został nim Aleksiej Nawalny. Decyzję o przyznaniu nagrody właśnie jemu wcześniej podjęła konferencja przewodniczących wraz z konferencją przewodniczących grup politycznych. Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Heidi Hautala powiedziała:
2: Aleksiej
1: Nawalny wykazuje się wielką odwagą, próbując przywrócić wolność wyboru narodowi rosyjskiemu. Od wielu lat walczy o prawa człowieka i podstawowe wolności w swoim kraju. Kosztowało go to wolność i niemal stracił życie. W imieniu Parlamentu Europejskiego wzywam do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia. Po ceremonii wręczenia nagród w grudniu 2021 roku ówczesny przewodniczący parlamentu Dawid Sassoli powiedział: Nagroda Sacharowa oznacza również, że Parlament Europejski stanowczo domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego.
3: Il rilascio immediato e incondizionato di Aleksej Nawalny.
1: Słowa te pozostały bez echa, podobnie jak liczne apele Unii do władz rosyjskich. Nawalnego początkowo przetrzymywano w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy, a w grudniu 2023 roku przeniesiono go do kolonii karnej w Harpie na Syberii. Odbywał wyrok 19 lat więzienia za zarzuty, które powszechnie uważano za motywowane politycznie. 16 lutego został znaleziony martwy. 28 lutego, zaledwie 12 dni po śmierci Nawalnego, jego żona Julia przemawiała w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Wyraźnie poruszona powiedziała: Jeśli naprawdę chcesz pokonać Putina, musisz coś wymyślić. Nie możesz być nudny. Putin jest przywódcą zorganizowanej grupy przestępczej. Musimy wszyscy walczyć z tymi przestępcami. Innowacją polityczną jest tutaj zastosowanie metod walki z przestępczością zorganizowaną, a nie rywalizacja polityczna. Nie noty dyplomatyczne, a dochodzenia w sprawie machinacji finansowych. Nie oświadczenia o zaniepokojeniu, a poszukiwanie współpracowników mafii w waszych krajach. Tych dyskretnych prawników i finansistów, którzy pomagają Putinowi i jego poplecznikom ukrywać pieniądze. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała:
4: This house...
1: Parlament Europejski i posłowie z całą mocą potępiają to zabójstwo. To zbrodnia, która zasługuje na międzynarodowe i niezależne śledztwo. Świat domaga się sprawiedliwości. Parlament w rezolucji zdecydowanie potępił zabójstwo Aleksieja Nawalnego i całkowicie poparł Julię Nawalną w jej postanowieniu, że będzie kontynuować jego dążenia. Podkreślił, że narodu rosyjskiego nie można utożsamiać z dążącym do wojny i autokratycznym reżimem Kremla. Posłowie wyrazili solidarność ze wszystkimi, którzy pomimo brutalnych represji i poważnych konsekwencji nadal znajdują odwagę, by mówić prawdę. Zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. Tego podcastu można wysłuchać w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej i w języku rosyjskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: Pour bien comprendre les enjeux du traité de Maastricht, replongeons-nous dans le contexte historique de l'époque. Le projet européen a vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui a ravagé l'Europe. Les gouvernements européens voulaient à tout prix éviter une nouvelle guerre. Ils ont alors pensé que la coopération économique mènerait à une paix durable. Fort de cette conviction, ils ont créé en 1951 la Communauté européenne du charbon et de l'acier et en 1957 la Communauté européenne de l'énergie atomique établie par les traités de Rome. La prochaine grande étape est la signature de l'Acte unique européen en 1986, qui a permis de créer un marché unique au sein de la Communauté économique européenne à partir de 1992. Ce marché unique va garantir la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Cependant, à la fin des années 80, les membres de la Communauté économique européenne ont éprouvé le besoin de renforcer l'intégration, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Le traité de Maastricht, officiellement connu sous le nom de traité sur l'Union européenne, a été signé par les 12 membres de la Communauté européenne de l'époque le 7 février 1992 à Maastricht, dans le sud-est des Pays-Bas. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1993 après sa ratification par tous les membres. Le traité de Maastricht a été novateur à plusieurs égards. Tout d'abord, il a formellement établi l'Union européenne, transformant la Communauté économique européenne en une union plus cohérente et plus complète. C'est également le traité de Maastricht qui a introduit la notion de citoyenneté de l'Union européenne. Ce nouveau concept a permis aux citoyens de circuler et résider librement dans l'Union européenne. Il leur a aussi donné le droit de voter et de se porter candidat aux élections locales et du Parlement européen dans n'importe quel pays de l'Union européenne, ce qui renforce le sentiment d'identité et d'unité européenne. L'un des aspects les plus marquants définis par le traité de Maastricht est le projet d'union économique et monétaire. En effet, c'est ce qui a permis d'aboutir à l'introduction de l'euro comme monnaie commune, dans le but de renforcer la stabilité économique et de faciliter les échanges et les déplacements entre les pays de l'Union européenne. Le traité a créé une union fondée sur trois piliers. Le premier pilier couvre les communautés européennes et comprend les politiques économiques, sociales et environnementales. Le deuxième pilier porte sur la politique étrangère et de sécurité commune, qui vise à assurer une présence extérieure et une stratégie de sécurité unifiée. Le troisième pilier concerne la justice et les affaires intérieures et se concentre sur la coopération en matière d'application de la loi, de questions judiciaires et de politique d'immigration. Le traité a considérablement renforcé le rôle du Parlement européen en introduisant la procédure de codécision, ce qui a accru ses pouvoirs législatifs, et en faisant de lui un co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne dans de nombreux domaines politiques. Ce traité a aussi élargi l'influence du Parlement sur la Commission européenne. Il lui a donné le pouvoir d'approuver ou de rejeter le candidat proposé pour le poste de président de la Commission et la Commission dans son ensemble. En outre, le rôle du Parlement en matière budgétaire a été renforcé, lui donnant plus de contrôle sur le budget de l'Union européenne. Cette évolution du rôle du Parlement a contribué à rendre le processus décisionnel de l'Union européenne plus transparent et plus représentatif de la volonté des citoyens. Le traité de Maastricht a ensuite été actualisé par les traités d'Amsterdam et de Nice. Le traité d'Amsterdam a été signé le 2 octobre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 1999. Il visait à rationner les institutions de l'Union européenne en vue des futurs élargissements. Il a également introduit le concept de coopération renforcée qui permet à un groupe de pays de l'Union de progresser dans certains domaines, même si d'autres ne souhaitent pas les rejoindre immédiatement. Cette flexibilité était essentielle pour répondre aux divers besoins et intérêts d'une Union européenne en pleine expansion. En intégrant le chapitre social dans le droit communautaire, le traité d'Amsterdam a souligné l'importance des droits sociaux, de l'emploi et de la non-discrimination. Il visait également à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, conduisant à une coopération plus étroite entre les pays de l'Union dans des domaines tels que l'asile, l'immigration et les questions judiciaires. En outre, le traité a également renforcé la politique étrangère et de sécurité commune en créant le rôle de diplomate en chef de l'Union européenne. Ce poste est également connu sous le nom de haut représentant pour les affaires étrangères, et son introduction a renforcé la capacité de l'Union à agir de manière cohérente sur la scène internationale. En outre, le traité d'Amsterdam a réformé les institutions afin d'améliorer leur efficacité. Il a étendu la procédure de codécision et a accru les pouvoirs du Parlement européen. Le traité de Nice a été signé le 26 février 2001 et est entré en vigueur 2 ans plus tard. Il visait principalement à préparer l'Union européenne à son plus grand élargissement à ce jour, avec l'adhésion de 10 nouveaux pays en 2004. Il a adapté la pondération des voix au Conseil, modifié la composition de la Commission européenne et étendu le recours au vote à la majorité qualifiée. Ces changements étaient essentiels pour garantir que les processus décisionnels de l'Union restent efficaces avec un plus grand nombre de pays membres. Le traité de Maastricht et les traités d'Amsterdam et de Nice qui l'ont actualisé ont constitué des étapes cruciales dans le processus d'intégration européenne. Le traité de Maastricht a jeté les bases de l'Union telle que nous la connaissons aujourd'hui, en introduisant d'importants changements politiques, économiques et sociaux. Les traités d'Amsterdam et de Nice se sont appuyés sur cette base en abordant les questions institutionnelles et en préparant l'Union européenne à l'expansion. Ces traités reflètent la nature dynamique et évolutive de l'Union européenne et démontrent sa capacité à s'adapter et à se réformer face à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Alors que l'Union continue de croître et de changer, ses traités fondamentaux restent les pierres angulaires de sa structure et de sa gouvernance. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio, la web radio du Parlement européen.
1: Nu nach mien si de glacha port a sian am nánacha Parliament na Hórpa, sian na fesheria chwishti parlamentucha. Tá galor di avon agus plean gach cion di av reim share le. Ach con nas ai mien siad. Agus sing a trocht ar institúdi an eantas Hórpig bin cuma aistuch ar hermi áraha. Ach ní vwinen gach cionach a lishan rud cian an cana. Fech mi sian a fuckel cuma siún agus chwishti carigos. An céad cion díobh ná an Comisiún Orbach, cion de phríomh institúidí an Aontais. An dara cion ná cuistí parlamentacha ar cuidiad an Parliament. Bhuil ar bagáin cailte? Denim is iarracht an scéalaí an níos saléire. Leas mud a hian am lánacha Parliament na Hórpa, sian na feisirí ar cuistí parlamentacha a thagan le céile go rialtas a bhraiséil. Bach táiltar níos páirachtaí go poiblí agus is féad leat iad a leanúint beo ar líne. A conas a chuirta na cuistí san le chéile. Ag tús gach téma rachtig nua, cinnan an Parliament na feisirí a híhiga gach cuiste. Bhí an éagsúlacht mhór a méid na gcuistí i brethe a réim sé in óluachta. Den chéad lead an 10 téma rachtach sa, bé gidir coigar is fithe agus nóca cólta a chuistí éagsúla chur a gás. Bhí an agóianamh polaitiúil in léirú agóní a chóianamh polaitiúil na Parliamenta i gcuitne. Ag an gcéad chuinú do chuiste parlamentach, tá an cólta an chuiste nua a mioró. Sé sin le rá cahirlach agus sós le ceapar las cahirlach. Mar bhí an ag uachtaráin agus leas uachtaráin Parliament na Hórpa, bhí an téarma oifige gábhlaíonn go léir chusan chomá. Ina theanta san tá rúnaíocht féin ag gach cuiste agus a bhíonn méid na rúnaíochta san i breth ar bhéad an chuiste. A cé bhéad cuiste tá ann agus cadíon na réimsí a chlúdaíonn siad. Tá fithe bun chuiste ann agus gach ceann a chud díirithe a réim sé le. Tá cuiiste ann atá díirithe a chuirsaí ba séad ar chuirsaí iascaig ar an galtúir agus an idachas, agus é cheart an amán agus cóan na sinsne chu a gás, ganach reintí a bh lua. Is féad leis an Parliament cuiistí fisfaáin a chu ra bun chomá, chun imscrúdú a dhéanamh ar háirithe nó droíirechán a déach bheith gceist i gur a bhaim chlí an Aontais. I gás na áirithe chuann an Parliament fochuistí nó cuiistí speisialta sealdacha nó iad a réon ar bun, chun daile le feibne ar le. Tá ceire ochchuiste ann fé láthair, an fochuist am cheart an duine, an fochuist am hláandáil agus am chosint, an fochuist am chuirsaí cánach, agus an fochuist am hláint a fuiblí. Tá trocha feisire ar gach cuiiste díobh. Bi an téma ifig a ráhíide a go cuiistí speisialta agus is féidir sinna a chuir leis an derrma san. Féoch méis chu a gás an cuiiste speisialta an pandéim COVID in éidirag. Chug an cuiiste speisialta san ar banna mí an bhhait a fefe dó ar fe blian ar dús agus chug sinna trí bhí leis in íag san. Tá raibh sé chuig bhí deag, dagfuigh an cuiiste speisialta san níos mó le trcha éisteach agus ceardan le níos mó na ráchéad san ólí. An de honéantas orpach agus an godeldan dain agus 8 comisisinéirí orpacha ina measc. Dhéon cóiltaí an chuiste san na céad a daciméad a léomh agus a chréochtú, dóirdéad ar stadéir ag súile agus dagréad ar sé vision, as bhí tarlóchfuir nó ba dhéon san go léir. Ag pórt saisiún bhíúil fefe trí gglach an fáilament rúndar titl Pandéim COVID-19 ceachtainna fálamíag agus moltí den tochaí, lenar tugad opair an chuiste speisialta chun críise. Mar sin, cad a dhéanann na cuistí parlamentacha? Well, denan siad go leor rudaí in áirire. Sin príomhrólatá cá ná obair an tí amlána gá le bhú. Sé sin le rá, na cruinnithe na dagan an parlament ina homláine le chéile. Nuair thagan tugraí reachtacha an gomisiún orpach, denan na cuistí parlamentacha túr scálacha a Haring Suas in inan an parlament brenú orthu. Denan siad túr mí a Haring Suas chumá a dhíorítear a cuistí eile. Beg podcail eile gan sa trasá ina bléimid ról an rapportéire, an duine tá freigrachas an túair scálacha agus túair mísán na Haring Suas. Mar sin, denan cuistí parlamentacha anlíis ar thugraíreachtacha, molann siad lasa orthu sa sí amlánach, agus ceapan siad fóinne idirhártathe chun reachtaíocht an aonanta sa phlé leis an gcóile. Agraíonn siad éisteachtaí le sanolathe chumá chun na chinú go rinn siad na cintí is fear is féidir. Ar deire tagan cathíorlaigh na gcuistí le chéile i gruinú a dugtar cógáil cathíorlaigh na gcuistí air. Táhann an cógáil sanna cathíorlach as measc a cóiltaí, agus bí an téirma ifig a ghabhlaíonn go léir an gcathíorlach san. Déanann an chógáil comhardú ar obair na gcuistí agus cintíonn si go mbíonn de chóir atathe. I miagán focail díiríonn cuistí parlamentacha ar réimsí an na honracha. Siad feisirí de pharlament na háirpa na cóiltaí atá acá. An príomhról atá acá ná tuarascálacha ala bhú dos na síana amlánacha. Si Parliament na Hórpa chur an cláirsá de láthair. Is féidir éis de tilipod gaaltaí ar Europarl Radio.
2: Згідно з законодавством ЄС, відходами вважаються будь-які речовини або предмети, яких хтось позбувається, має намір або повинен позбутися. Це величезна втрата ресурсів, часу, простору та енергії. Крім того, управління та утилізація відходів можуть мати серйозний вплив на довкілля. Наприклад, сміттєзвалища займають земельний простір і можуть спричинити забруднення повітря, води і ґрунту, тоді як спалювання може призвести до викидів забруднювальних речовин у повітря. З огляду на це, політика ЄС у сфері управління відходами має на меті зменшити вплив відходів на довкілля та здоров'я, а також підвищити ресурсоефективність ЄС. Давайте детальніше розглянемо це питання. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому епізоді ми дізнаємося, що ЄС робить для зменшення обсягів утворення відходів і як ми можемо сприяти перетворенню відходів на ресурси шляхом переробки. Почнемо з того, що, щоб вирішити проблему харчових відходів, важливо зрозуміти різницю між харчовими втратами, харчовими відходами та біовідходами. Харчові втрати – це будь-яке марнування, псування або втрата їжі на всіх етапах ланцюга її постачання. Це може статися під час виробництва, збору врожаю, пакування, зберігання, транспортування або розподілу їжі. Харчові відходи, у свою чергу, це їжа, яку викидають роздрібні продавці, постачальники послуг громадського харчування чи споживачі. Існують різні види харчових відходів. Наприклад, свіжі продукти, які виглядають не ідеально і відкидаються під час сортування. Інший приклад – продукти харчування, які роздрібні торговці або споживачі викидають, коли їхній термін придатності наближається до кінця або перевищено. До харчових відходів також відноситься невикористана їжа або її залишки, які викидають домогосподарства або ресторани. Нарешті, біовідходи охоплюють як харчові відходи, так і зелені відходи, як-от садові залишки. Наприклад, якщо вам подарували букет квітів або ви обрізали кімнатну рослину, зелені відходи будуть зібрані та перероблені так само, як і харчові відходи, навіть якщо їх з самого початку не планували споживати, а планували лише помилуватися ними. У 2022 році кожна людина, що проживає в ЄС, викинула близько 132 кілограмів їжі. Ще більш вражаючим є те, що побутові відходи становили 54% усіх харчових відходів, що еквівалентно 72 кілограмам на одного мешканця. Зустрівшись із такими тривожними цифрами, інституції ЄС запровадили низку заходів, директив і кампаній, спрямованих на зменшення обсягів харчових відходів і покращення способів їхньої переробки. По-перше, рамкова директива про відходи, ухвалена у 2018 році та включена до пакету циркулярної економіки, передбачає обов'язковий роздільний збір біовідходів з 1 січня 2024 року. Відтепер усі країни ЄС зобов'язані збирати біорозкладні відходи. У липні 2023 року Єврокомісія запропонувала цільові поправки до рамкової директиви про відходи з метою переоцінки та адаптації її цілей і заходів. Крім того, з 2020 року Генеральна асамблея ООН визначила 29 вересня Міжнародним днем обізнаності про втрати продовольства і харчові відходи. Інституції ЄС привітали цю ініціативу та приєдналися до глобального заклику до дій проти харчових втрат та відходів. Наприклад, у вересні 2024 року Єврокомісія запустила нову кампанію під назвою «Нуль відходів – більше смаку». У рамках цієї кампанії вона опублікувала безкоштовну книгу рецептів, створену командою відомих шеф-кухарів з усіх країн Євросоюзу. Метою цієї кулінарної книги, яка містить 27 рецептів, є не лише запобігання харчовим відходам, але й висвітлення різноманітних кулінарних традицій в ЄС. Зважаючи на те, що домогосподарства генерують понад половину всіх харчових відходів у ЄС, а овочі та фрукти є продуктами, які люди викидають найчастіше, кампанія зосередилася на способах зберігання та приготування саме цих продуктів. Звичайно, це лише кілька прикладів проєктів, реалізованих на рівні ЄС. Але що роблять країни ЄС? У країнах ЄС приватні та державні партнери вже фінансують проєкти з вирішення проблеми харчових відходів та біовідходів. В Італії надихаючим прикладом є Мілан, який демонструє, як можна запровадити збір харчових відходів у великому та густонаселеному місті. Мілан з населенням більше мільйона чоловік є найбільшим містом у Європі, де 100% населення користується схемою збору харчових відходів. Місто запровадило схему збору від дверей до дверей з прозорими пакетами для відходів, що не підлягають переробці, та пластикового пакування. Завдяки цьому служби, які займаються збором сміття, можуть візуально перевіряти вміст пакетів і накладати штрафи на будівлі, якщо люди не сортують сміття належним чином. Каталонія ж впровадила систему податку на звалище та компенсаційний механізм, який є вражаючим прикладом того, як органи влади можуть заохочувати роздільний збір харчових відходів. Автономний уряд Каталонії ввів податок на утилізацію біовідходів на звалищах чи шляхом спалювання. Мета полягає у тому, щоб зробити збирання та обробку біовідходів дешевшим, ніж їхнє захоронення менш екологічними способами. Принаймні 50% доходів від цього податку мають бути спрямовані на обробку біовідходів і залишкових відходів, а решта коштів повертається місцевій владі, залежно від того, наскільки ефективно вона організовує роздільний збір харчових відходів. Але чому переробка так важлива? Якщо ми переробляємо біовідходи, вони можуть стати вторинною сировиною. Наприклад, коли харчові відходи розкладаються, вони утворюють природне добриво для садів і сільськогосподарських угідь. Повернення органічних відходів у ґрунт удобрює його та сприяє оптимальному росту рослин. Крім того, деякі компанії можуть утилізувати харчові відходи та перетворювати їх на біогаз за допомогою процесу ферментації метану. Цей процес спрямований на вилучення метану, який виробляється під час ферментації органічних продуктів. Видобутий біогаз зазвичай використовується для виробництва відновлюваної енергії, такої як електроенергія, тепло та паливо. Вирішення проблеми харчових відходів є важливим пріоритетом у сучасному суспільстві з багатьох причин. Це дозволяє зберегти їжу, призначену для споживання людиною, знижує вплив харчового виробництва та споживання на довкілля, а також допомагає бізнесу та споживачам заощаджувати гроші. Як споживачі, ми можемо безпосередньо вплинути на проблему харчових відходів, звертаючи увагу на власну поведінку щодо відходів та замислюючись двічі, перш ніж викидати їжу. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
3: Vuonna 2021 Euroopan parlamentti myönsi mielipiteen vapauden Saharov-palkinnon Aleksei Navalnille. Palkinto perustettiin vuonna 1988 ja nimettiin fyysikon ja poliittisen toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Aleksei Navalnyi oli Venäjän merkittävin oppositiojohtaja, joka tunnettiin korruption paljastamisesta ja presidentti Vladimir Putinin kiihkeästä arvostelusta. Hän kuoli epäselvissä olosuhteissa 16. helmikuuta 2024 syrjäisessä rangaistussiirtolassa arktisella alueella. Vuonna 1976 syntynyt Aleksei Anatolievich Navalnyi oli juristi, blokkaaja ja poliittinen aktivisti. Hän sai kansainvälistä huomiota, kun hän järjesti Venäjän hallituksen vastaisia mielenosoituksia, asettui ehdolle vaaleissa ja vaati uudistuksia korruption torjuntaan. Hän oli myös presidentti Putinin kiihkein arvostelija. Navalnyi pidätettiin tammikuussa 2021, kun hän palasi Venäjälle toivuttuaan Novichok hermomyrkyn aiheuttamasta myrkytyksestä. Edellisen vuoden elosyyskuussa häntä oli hoidettu Berliinin Charité-sairaalassa yli kuukausi, josta suurin osa teho-osastolla. Päästyään sairaalasta hän jäljitti ne ihmiset, joiden hän uskoi osallistuneen myrkytykseensä. Teeskentelemällä olevansa turvallisuusupseeri, hän onnistui huijaamaan Venäjän turvallisuuspalvelun agenttia, joka myönsi kemiallisen myrkyn käytön. Navalnyi syytti Venäjän hallitusta myrkyttämisestä, mutta se kiisti syytteet. Lokakuun 2021 toisessa täysistunnossa Euroopan parlamentti julisti puheenjohtajakokouksen ja poliittisten ryhmien johtajien aikaisemman päätöksen mukaisesti, että mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnetään Aleksei Navalnyille. Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala totesi tilaisuudessa seuraavaa.
4: Aleksei Navalnyi on osoittanut suurta rohkeutta yrittäessään palauttaa venäläisille valinnanvapauden. Hän on taistellut maassaan useita vuosia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien puolesta. Se on vienyt häneltä vapauden ja melkein hengenkin. Euroopan parlamentin puolesta vaadin, että hänet vapautetaan välittömästi ja ehdoitta.
3: Joulukuussa 2021 pidetyn palkintoseremonian jälkeen Euroopan parlamentin silloinen puhemies David Sassoli totesi,
5: tämä Saharov-palkinto merkitsee tänään myös sitä, että Euroopan parlamentti vaatii voimakkaasti Aleksei Navalnyin välitöntä vapauttamista, ilman ehtoja.
3: Nämä sanat kaikuivat kuitenkin kuuroille korville, kuten monet muutkin EU:n vetoomukset Venäjän viranomaisille. Navalnyia pidettiin vangittuna aluksi Moskovan itäpuolella Vladimirin alueella, mutta joulukuussa 2023 hänet siirrettiin harpiin Siperiaan. Hänet löydettiin kuolleena 16. helmikuuta vankilasta, jossa hän kärsi 19 vuoden tuomiota syytteistä, joiden katsottiin laajasti olevan poliittisia. 28. helmikuuta, vain 12 päivää Navalnyin kuoleman jälkeen, hänen vaimonsa Julia Navalnaja puhui Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Hän sanoi silmin nähden liikuttuneena näin.
6: If you really want to defeat Putin, you have to become an
4: jos todella haluatte voittaa Putinin, teidän on toimittava kekseliästi. Ette saa herpaantua. Putin on järjestäytyneen rikollisjoukon johtaja. Teidän ja meidän kaikkien on taisteltava tätä rikollisjoukkoa vastaan. Ja poliittinen innovaatio tässä on se, että käytetään järjestäytyneen rikollisuuden torjuntamenetelmiä, ei poliittista kilpailua, ei mitään diplomaattisia nootteja, vaan tutkimuksia taloudellisesta vehkeilystä. Älkää antako lausuntoja huolenaiheista, vaan etsikää kotimaissanne mafian yhteistyökumppaneita. Etsikää niitä lakimiehiä ja finanssialan ihmisiä, jotka auttavat Putinia ja hänen ystäviään piilottamaan rahaa.
3: Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi täysistunnossa seuraavaa.
7: This house,
4: tämä parlamentti ja sen jäsenet tuomitsevat jyrkästi Navalnyin murhan. Se on rikos, joka vaatii kansainvälistä ja riippumatonta tutkintaa. Olemme maailmalle sen velkaa, että oikeus tapahtuu.
3: Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman, jossa se tuomitsi voimakkaasti Aleksei Navalnyin murhan. Se antoi myös täyden tukensa Julia Navalnajalle, joka on päättänyt jatkaa miehensä työtä. Mepit katsoivat, että Venäjän kansaa ja maan sotaisaa ja itsevaltaista hallintoa ei pidä sekoittaa toisiinsa. He ilmaisivat solidaarisuutensa kaikkia niitä kohtaan, jotka Venäjällä ja muualla uskaltavat edelleen puhua totta, julmista sortotoimista ja vakavista henkilökohtaisista seurauksista huolimatta. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 EU:n virallisella kielellä ja venäjäksi. Voit kuunnella niitä Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.

можливості, які пропонує напрям культура Рощі Європи. Якщо ви бажаєте розвинутися як митець чи розвинути роботу вашої організації на міжнародному чи європейському рівні, ця програма – чудовий варіант, оскільки за допомогою неї ви можете протестувати партнерства і бізнес-моделі. Частина учасників їде на короткі резиденції чи екскурсії. Варіантів того, що ви можете зробити, дуже багато, і ви майже нічим не ризикуєте. Якщо ви хочете розвивати роботу в цій сфері, ця програма – хороший початок. Третя підпрограма – це міжсекторальна співпраця. Вона підтримує інновації, міждисциплінарну співпрацю і перехід до цифрової ери. З такими програмами, як Лабораторія творчих інновацій, вона має на меті допомагати культурній і творчим галузям долати спільні виклики та знаходити інноваційні рішення. Саме тому ця підпрограма фінансує проєкти, що поєднують у собі творчість і технології або різні види мистецтва. Наприклад, якщо у вашій роботі поєднуються театральне мистецтво і віртуальна реальність, штучний інтелект і музика, відеоігри і література, ця програма може підтримати ваш творчий проєкт. Отже, як до неї долучитися? Якщо ви студент, молодий автор чи культурний діяч, ми маємо для вас три поради. По-перше, слідкуйте за новинами і оголошеннями конкурсів. Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури регулярно публікує можливості онлайн. Вони доступні для окремих осіб, груп і організацій та містять всю необхідну інформацію про наступні можливості для реалізації вашої ідеї. По-друге, звертайтеся до нас. Офіс Креативної Європи у вашій країні може допомогти розтлумачити критерії, написати сильну заявку і стати частиною мережі потенційних партнерів з усього Європейського Союзу. І по-третє, дайте волю уяві. Суть Креативної Європи в тому, щоб міркувати нестандартно і ламати шаблони. Якщо ваше мистецтво кидає виклик нормам, долає бар'єри чи об'єднує спільноти, його місце саме тут. 2024 року неприбуткова асоціація Федора спитала Джудіт Відекок, голову підрозділу Креативної Європи у Європейській комісії, щодо ролі програми у покращенні майбутнього для наступного покоління. І ось що вона зазначила. Спочатку ми говорили про ціль програми, і я пояснила, що вона в збереженні нашої спадщини. І ми працюємо з метою її збереження. Але, на мою думку, важливіше те, що ми займаємося нашим майбутнім. Культура – це наша спільна ДНК. Я вважаю, що використання нашої спадщини та надання їй нових виражень і значень є дуже важливими для наступного покоління.

Креативна Європа – це не просто фінансування. Це заява, що культура є важливою, що ваш голос має значення, що Європа інвестує у своє творче майбутнє. Креативна Європа надає можливості розвитку талантів, захищає культурне розмаїття і допомагає просувати творчі ідеї крізь кордони. Отже, якщо ви малюєте, пишете, співаєте чи кодуєте свій наступний шедевр, знайте, ви є частиною спільноти митців, що простягається Європою. ЄС готовий підтримати вас. Щоб дізнатися більше, відвідайте офіційний вебсайт або поговоріть із представником місцевого офісу Креативної Європи. Наступна можливість уже чекає на вас. Цей подкаст підготовлено на вебрадіо Європейського парламенту «Europal Radio».